0: Cecinas Artesanales San Luis, de Paso Rari, elaboración y venta de subproductos de cerdo, exquisitas y sanas longanizas artesanales, arrollado, prietas, costillar, todo en excelente calidad y con estrictas medidas sanitarias. Nos ubicamos en Paso Rari, a un costado de la cancha, 100 metros hacia adentro. Le atiende de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana. Cecinas Artesanales San Luis, de Paso Rari. Fono contacto y pedidos al 988-21-8521.
1: Despertar tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro